0: Malaika omukama yabuulira Maria.
1: Maria n'abeera olubuto ku lwa mwoyo mutuukirivu.
0: Mirembe Maria, ojjudde ennema, omukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, n'eyeza omwana ow'enda ye naye wa mukisa.

zonna taate ziggibwamu mu nsi yonna mu ngeri ekyeyononere nga tukusaba e Katonda affe omulungi era omusaasizi saasira abaana abo batuuse mu ssanyu fenna ne twegwanyisa okubaamu nga tuvudde mu bulamu obw'ensi eno so bazadde baabwe na bonna bwe beekobaana okuggyamu embuto ezo bawe okubonerera mu mwoyo ne mu mubiri beenenye ensobi zaabwe obutazittira kitaffe omulungi tuddamu nateera okukwasa baganda baffe ne bannyinaffe bonna abasibe bonna abasibiddwa olw'ensonga ezitali zimu naddala abo taata abasibiddwa olw'empalana omuli ez'ebyobufuzi abasibiddwa olw'empalana ez'ebyenfuna abasibiddwa olw'empalana ez'amaka abasibiddwa olw'empalana ez'amadiini abasibiddwa olw'empalana ez'amawanga abasibiddwa olw'empalana ez'ettaka abasibiddwa olw'empalana ezijja zirondoola mwana ku muzzukulu kitaffe yimirira mu masekkati ga bonna abatalina musango leka bawozesebwe egibavunaanibwa bagisinge era bayimbulwe bakomawo nate baweereza ekereziyawo n'eggwanga lyaffe so na bonna abalina emisango gye bazza bawe okubonerera mu mwoyo ne mu mubiri beenenye ensobi zaabwe obutaziddira era nabo taata bayimbulwe bakomewo baweereza ekereziyawo n'eggwanga lyaffe kitaffe tuddamu nate era mu ngeri y'enjawulo okukwasa bannaffe bonna abali mu ngendo ezitali zimu taata abo abatambulira mu bbanga abatambulira ku ttaka n'abatambulira ku mazzi bonna ye Katonda waffe batuuse emirembe gye balaga bafune byonna bye beetaaga ebirungi eby'omubiri n'ebyomwoyo naddala ebyo ebiweesa erinnya lyo ettendo n'ekitiibwa kitaffe naffe ng'abakozi ba reediyo eno tulina bingi nnyo bye twetaaga ebirungi eby'omubiri n'ebyomwoyo kyokka bingi ku byo tetusobola kubyogera mu lujjudde naye nga tukkiriza era tukakasa kitaffe nti ggwe omanyi byonna bye twetaaga era byonna bye twetaaga ayitaata obimanye tetulina birowooza nako byonna ye Katonda affe tukusaba obituwe naddala ebyo ebiweesa erinnya lyo ettendo n'ekitiibwa byonna tubisabe nga tuyita mu Kristu Mukama waffe amiina kitaffe ali mu ggulu erinnya litiibwe obwakabaka bwo bujje byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu tuwe emmere yaffe eya buli nnaku tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi amiina mirembe Maria ojjudde enneema omukama ali naawe waweebwa omukisa mu bakazi bonna neyeeza omwana ow'enda ye neewa mukisa Maria omutuukirivu nnyina Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina ayi Mikayiri omutuukirivu ssaabamalayika tuzibire mu lutalo lwe tulwanamu n'amasitaani tuyamba okuwona emitego gya sitaani ow'ettima tukikusaba nga tukwesengereza Katonda amufuge era naawe omugabe w'eggye ery'omu ggulu sitaani oyo ne malayika ye bonna ababi abasaasaanidde wonna mu nsi okuzikiriza emyoyo gy'abantu ku lw'obuyinza bwayi Katonda basukkize muliro okutazikira amiina biikira Maariyo ow'ekisa jjukira ng'obwedda n'obwedda sibawuliranga nga wali abulidde omuntu addukira gy'oli okumukuuma ng'akuwanjagira okumuyamba era ng'akusaba okumuwolereza nange nno ayi biikira mugole w'ababiikira nnyabo nzirukidde gy'oli nga nkwesiga bwe ntyo nzize gy'oli neevuunisa ebigere ebyo nga nkaaba olw'ebyonoono byange ayi nnyina kigambo wulira okwegayirira kwange olw'ekisa kyo ompe kye nkusaba amiina Katonda gwe mulungi ennyo w'omukisa mu ekereziyawo n'abantu ab'ensi eno ne baganda bange ne mikwano gyange n'abatanjagala kuuma bulungi bakulu bange ab'eddiini n'ab'ensi kyusa emyoyo gy'abantu abatakukkiriza naddala abali mu nsi muno komya abavudde mu ekereziyawo n'aboonoonyi nyweza abalungi tuusa bulungi abali mu lugendo juna abaavu n'abanaku n'abasibe n'abalwadde n'abazirika sonyiwa emyoyo giri mu puligatoli otuwe ekiro ekirungi n'emmeeme y'okufa nga tukwagala amiina essaala ey'okugenda okwebaka Katonda wange nkwegayiridde ekiwummulo kyange kyeŋŋenda okuwummula kimbeerere kirungi mu mwoyo gwange ne mubiri gwange ayi Maariyo omutuukirivu naawe malayika wange omukuumi n'abatuukirivu mwenna abali mu ggulu munkuume mu kiro kino ne mu kaseera ak'okufa kwange amiina ekitiibwa kibe kya Patri n'ekya mwana n'ekya mwoyo mutuukirivu nga bwe kyali olubereberye na kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe amiina ayi omukama bawe ekiwummulo ekitaggwaawo n'ekitangaala eky'olubeerera kibaakire batebenkere emirembe amiina
ayo mukama bawe kyumule kitaggwawo n'ekitangaala ekyoluberera kibaakire batebenkere mirembe amiina ayo mukama bawe kyumule ekitaggwawo n'ekitangaala ekyoluberera kibaakire batebenkere mirembe amiina emyoyo gy'abakkiriza abaafa omukama katonda agikwatira ekisa agisaasire agituuse mu bulamu obutaggwaawo amiina mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu amiina.